Rodiny u zemlji punoje trnja i ufanja u budućnost. Pasli su svoje črede i nosili skrb za potomce. Od kamena postijela tvrda, kod čekanja na bolje čase, sudbina razbila je od danas na sutra sve. Potučene sanje od sultanovih sil na Krbavskom polju, od Sarajeva

Došli su drugi proroki i doli metali, kulturu, jezik, Boga i narod. Nacional socijalizam prokleo komunizam, donesao smrt, pogazio humanizam. Holokaust, Auschwitz, Birkenau.